0: sipika buoma mbo wasipika buoma tebutambula butoke singo omuntu abera agudde mugufogo magambe enti ye chama kino ekirwanya ababagala okubwesimbako ne bakuwa ekyokulabirako obagambye nti ennyinge y'ekinaana mu ebbiri eyasemateeka mbweteekawo ekifo ekya sipiika n'omumyuka we ne bagaziya ne bagamba nti sipiika ye ssentebe w'obukiiko bwa paalamenti okuli akatemaatema engabana akapaalamentary commission n'ebyo byonna byonna ebyetoolerawo ate mwe mulinaako akakakasa abantu abeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga kati obuwoomi bw'ekifo ekyo busibukaawo nze naawe ekifo ekya sipiika wa KCCA okulonda kuukuno ojja kulaba NUP ne NRM bwe batandise kakuyege ndabawo wano sebuufu ne ndabawo ne namazzi sebuufu wa kibiina ki namazzi wa kibiina ki bisange mu lupapula olwabukedde kati engeri yiino ey'okufuna mu mafuta ku mutendera ogw'okugayiikuula ensonga yiino lwaki osaanye okukola ennyo okuzannya ennyo n'okwebaka ennyo byonsatu ne mubitambula byombiri bw'obikola lwaki osaanidde era biki ebiyinza okuvaamu ojja biraba olugambo mu kisaawe ekyamasanyu bagambye nti embiranye ya saha ne palaso olowooza teyongera kukula buli lukya ebirala byojja okulaba mu kwaya y'abaadventi yiino esonda za kugula byuma baabuwe kati ojja byetegereza
1: owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne yuga check.